0: Pergi ke pasar membeli tomat.
1: Cakep.
0: Jalan kaki bareng si Dudung.
1: Cakep.
0: Ada anak gayanya sok terhormat, tapi ketawa giginya om.

0: Jalan-jalan ke kota Kendari.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membeli kain.
1: Cakep.
0: Biar ompong tetap percaya diri daripada kamu suka ngajakin main. Terbang tinggi burung merpati.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di atas dahan.
1: Cakep.
0: Siapa itu yang belum mandi?

0: Menanam bunga dalam taman.
1: Cakep.
0: Bunga mawar digigit kutu.
1: Cakep.
0: Tolong ya, jangan nuduh sembarangan. Itu namanya bau terasi dalam saku. Pergi ke sawah melihat burung.
1: Cakep.
0: Burung puyuh memakan tebu.
1: Cakep.
0: Katanya belajar sambil merenung. Pas dilihat, nyatanya main game.

Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa, dan suku. Wahyu pasal 14 ayat 6.

Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa, dan suku. Wahyu pasal 14 ayat 6.